0: сонди. Хэта хамди диши тагуцэ аси огити ани тэсэ си метан нэзу кузати андуэзэн метан нэзу жэт андал гэхтия.
1: Хумасин хэгвэнэ дэ хэрит.
0: Аха.
1: Шати кюнзэн дай чолтэн хэрит гэрэсла жунди тэнэ тонди дэтагрэхтия нэзу кэнда. Таси хамдигвэла хэгвэнэ дэ.